0: مطلب
1: شکریہ سر، پروگرام میں ہمیشہ کہنی ہونی ہے کہ جدو کالرز ودیا ہونا تو پروگرام اپنے آپ ودیا ہو جاتا ہے.
0: ہاں جی
1: ہے نا یہ گل.
0: ہاں جی
1: جی. ہور سب خیریت سکھ ساند؟
0: ہاں جی میم. تسی
1: سناو آنڈ گوانڈ. درخت لگے ہوئے نے جدو لائٹ چلے جاندی ہے تو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مل جاندی ہے.
0: درخت بہت لائی دے جی اپاں. درخت کرے بھی لائے ہوئے جی تو کھیتا جی بھی لائے ہوئے بہت جی.
1: اوکے
0: ہریا جی بہت ہے جی.
1: پر ہون دا موسم تا جدہ ہون فصل بیجن دا ہو شروع ہویا پیا نا تے خالی کھیت نے تے جدوں پنیری نو پانی لگدا ہے کھیتاں نو پانی لگدا ہے کدو ہوندا ہے تے بہت زیادہ پڑاس ہوندی ہے بہت زیادہ گرمی لگن لگ جاندی ہے.
0: اگاں تھوڑا نا جدہ کنک وٹ گیا سی نا مکھی بیج دئی دی ہے جی. اپنے پنڈ نا دائریاں چ مکھی بیج دئی دی ہے تے نال چار پے بن جاندے ہیں جی تے بعد چ نا لائی دا.
1: اوکے مطلب تسی تین فصلاں لا لیندے ہو. تعریف کیتی ہے سر کی اچھی بات ہے یہ ودیا گل ہے. نالے تاں انکم سورس ہے کمائی ہو جاندی ہے تے نال دی نال جڑی گھر دی مکی ہے نا کھان نو رکھ لیندے. ایک تاں کچیاں چھلیاں جڑیاں تازیاں تازیاں ہوندیاں نے او کھا سکدی ہے بھن کے جی جی. بہت ودیا گل ہے سر. گیت کیڑا سنوں گی کیونکہ سماں جڑا بھجدا جا رہا ہے تے اپاں ہائے ہائے مینوں پتہ ہے کہ میرے پروگرام دے وچ جننے بھی کالرز آوندے نے نا او کہندے نے کہ جڑا مرضی گانا چلا دو. بہت ودھیا لگا سر. تھینک یو دھنواد سو مچ جی کال کرن دے لئی. شکریہ سر. اور بابا جی تہاڈی کمائیاں چ برکتاں پائی جاوے تے تسی خوش ہو کے لمبیاں عمراں ماڑو تے ادھے ہی ساڈے پروگرام نو انجوائے کردے رہو تے نال دی نال سانو فون کال لاؤنی کدی نہ بھلو. لو جی وائنڈ اپ کر دیا پروگرام تے نال دی نال کالرز نو میں کہہ دینی ہے کہ ہن سماں جڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمیں کال نہیں کرنی ہے. اس روٹ کی سبھی لائنیں ویست نہیں ہے لیکن سماں ابھی نہیں ہے. مطلب تسی کل نوں کال کرے ہو جی 11 to 12 میں ہمیشہ کہنی ہوں کہ پروگرام جڑا فون انفارمائش ڈیلی چل رہا ہے تمہیں سب نوں پتہ ہے سر جی. چڑی بلوری سنتی ہیں جی منت نور اینڈ ایمی ورک دی آواز دے وچ تے اس تو بعد اگلا پروگرام لے کے یعنی کہ ہوم سویٹ ہوم جلد حاضر ہونی ہاں تھوڑے نال پھر کر دیاں گل بات.